dig. Det er dig. Det er dig. Mast kan ikke være nogen sådan. Dig. Dig. Dig. Kan vi gøre det, kære?